Hau da, Irola Irratia. 23 urtez, uinak astintzen. Entzun Irola Irratia. 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5